30,000. Ni jam wano kota so mano kutu bigo mbi so mwagini kitu koste. Nene agire gale ejava zon mwenyewe. Inotong netinda agine 1200. Inotong ni miti ni kitu koste nene. Kolin til digiti siku so mwagitu ke. 30,000. Ni jam wano kota so mano kutu bigo mbi so mwagini kitu koste nene. Agire gale ejava zon mwenyewe. Inotong netinda agine 1200. Inotong ni miti ni kitu koste nene. Kolin til digiti siku so mwagitu ke. 30,000. Ni jam wano kota so mano kutu bigo mbi so mwagini kitu koste nene. Agire gale ejava zon mwenyewe. Inotong netinda agine 1200. Inotong ni miti ni kitu koste nene. Kolin til digiti siku so mwagitu ke. 30,000. Ni jam wano kota so mano kutu bigo mbi so mwagini kitu koste nene. Agire gale ejava zon mwenyewe. Inotong netinda agine 1200. Inotong ni miti ni kitu koste nene. Kolin til digiti siku so mwagitu ke. 30,000. Ni jam wano kota so mano kutu bigo mbi so mwagini kitu koste nene. Agire gale ejava zon mwenyewe. Inotong netinda agine 1200. Inotong ni miti ni kitu koste nene. Kolin til digiti siku so mwagitu ke. 30,000. Ni jam wano kota so mano kutu bigo mbi so mwagini kitu koste nene. Agire gale ejava zon mwenyewe. Inotong netinda agine 1200. Inotong ni miti ni kitu koste nene. Kolin til digiti siku so mwagitu ke. 30,000. Ni jam wano kota so mano kutu bigo mbi so mwagini kitu koste nene. Agire gale ejava zon mwenyewe. Inotong netinda agine 1200. Inotong ni miti ni kitu koste nene. Kolin til digiti siku so mwagitu ke. 30,000. Ni jam wano kota so mano kutu bigo mbi so mwagini kitu koste nene. Agire gale ejava zon mwenyewe. Inotong netinda agine 1200. Inotong ni miti ni kitu koste nene. Kolin til digiti siku so mwagitu ke. 30,000. Ni jam wano kota so mano kutu bigo mbi so mwagini kitu koste nene. Agire gale ejava zon mwenyewe. Inotong netinda agine 1200. Fasde kuitibaba notong nengeni. Neboingi kukanisi enotong nengunge te akbasta nengungu. Gitugunu anitoke. Gugunu anitoke nengengitoke. Agi mwang olion muru nkura note ni mizeng. Gichire kora agi mwang olion gele gilo. Big up bye. Ana le mwiko ugunu lagini. Mnyeitu. Ogo le jigiru. Imagine noto nipo star 274 ash. Oginye. Nitong nipo star 274 ash. Tito noto ni imite nyon esai noto nungune. Tito noto ni imite nyon esai noto nungune kitu koste nene. Imagine tikiti number 4. Ogo lenjin itese nkune tikiti sik sumok anakuwa inge. Kokili ombi chetai en nkune yana toune lende noto nipo si imete. Big jetai yono toune in lainda nipo simu ite. Nitong nipo star 274 ashe. Digitit number 4. Digitit number 4. Mitem bije mitin yongo tuko senegole. Rogers to wait. Noto genitindo 900. Gele Philip Jutiene enyo. Noto genitindo 1200. Nitan gale ba tige tiana bi gibendi agbona zenyono tiana bi ginyur chige pona zenyon gitugo nijona agot gale sharone right gladys gale tony elasar lenada great a bit yani agetuli nyon gitugo stendene. Ponas. Calling Jingiro till digitit number 4. In digiti number 4. In your chigagi to Augusto in the name. Not number 16,000. Kutumogi to give a not number star 883 star. In Yanate Diana. Calling Jingiro digiti number 4. Gutingele tumo e digiti sexo mogitile. Gutingele meni tigiti sik sumo itile. Itile bagini gune. Nitong nipo star 274 aje. Matingi gerjisa.

0: hier puis Fadas B.
1: Comment vous avez fait ça?
0: Akali Baba, je sais que tu es une fanso.
1: Eh.
0: Tu es une bonne Baba, ne t'es pas.
1: Mhm.
0: Quand je vois respect man.
1: Mhm.
0: Eh.
1: Comment vous avez fait ça? Achawe, achawe. Notre église a oublié de bénir wasad de sara. Agole gum baba ne baba.
2: Wana etwa.
1: Jambo na jeng baba agenge ni yuo.
2: Yasu bebe.
1: Ajeng baba ino ni yuo. Ina jeng baba ne gure njini star lagi boy. Eh. Mana legalia na njini star lagi boy ni yuo. Roba magaga.
3: Ni aro wana.
1: Ami ten ko mnye baba jerodia.
3: Roba mo wana. Happy Father's Day bwana.
1: Gongo kabisa bwana, Happy Father's Day to you.
3: Eh ane ni Happy Father's Day to Father's Joanne again coming Father's unyeso kunami unye akwere bare gold webster.
1: Ehe.
3: Again, I'm not about as the father's the good thing anyway.
1: Cabeça.
3: Ingeni lei vanza.
1: Ei.
3: Wen molto vata, sago, je tienga uchume saiti wa muna, ya boate beje iwe.
1: Mm.
3: Ina na mi beje ta, mara mi stenja, mara ere ucho wana boda boda en stage on, dara bae gelo, ya ni ni bare gerko. Murene ke lo uwanje ke temo ne ne ka pasa mu uwanje ta ke mane ne ne eto murene ka muna na ni bure te mara igere wana boda boda ne festi je mi te je mure ire zi le ba ne ne ka pasa mu dama ne mu ne ke go ko ko to no ne
1: ke le do go to no ne me ne ba mi murene go
3: eh acha ke ni go ya lo wa nan na ga ba mure no ko ma ji ne gi ba sa so ro go ta sta ro go ta sta ba mi le
1: u no ta de ba ko ngo mi sin ba na
3: eh no bu che gi no go ta sta ni gi ti we gu gu wa nan na gi gi ne ya ta sta ni ko ko ma gi wa ga le jo ye ba ji ta no li ban na ro gi we
1: mhm
3: mai on de me ga le ke u jo ma na gi ba ta gi bu re ma wa ga ya na ba na sa ta tu su bu gu ye ni bu ju we te nda on ba na a gi ba ma ga re ba ji ta no li ban na ro nya wi ge mo ko se ku na la gi ni u ma ga u ta se ran yo
1: u no ta de ma gi mi ye ti na mu gi nam
3: Igena bwana komo gile aliambi chukoro toke berdana aratu takita bae bwana gile aliange le chukobari she naro gile muta ga basa bicho na ile ma gura ne le nyego nye ke magora e kwa
1: mhm
3: eh ne bwana magun sande kwa magini ma shabu tu sande kwa bwana pamo
1: koko bisika sande sana natagile roba mogoga mwenyewe yeso chomo ngi namchidi anditana yeso zo bit kinyo chigelo ga bimbete ene Enno gindo age sekel sere ma so bit kinyo ga destag to gida don chamo gindo jira tata badale agnya meti un tiere no tene bo bitrisa no tene bo polzi bembe

ngenyoru chito nekuren Joel. Joel, kekas Joel kele miano? Joel.

0: yoneje kunyu kwe baba.
1: Sao chaga bo langi tanburi deje kunyu.
0: Sao ke biro gabsa.
1: Itan burki ne.
0: Matu di.
2: Putke ta gas kota to joke.
3: Pa sinye ke butangita amche ke gas ko bilindet natan ba boshomil. Kita ne gure cheni. Jen, Jen, Jen, engaje sana kumetasi moite nano. Mucho agitini tanamuni kango bataita lugu yuga bemet kwache gecheng jin jin

0: akavuta wakila na nasunguka kama simba.
1: Ebu rudi hapo usikie vizuri.
0: Aketia akasikomie.
1: Amajiga sikomie kale ne.
0: Oripke oripse.
1: Kalo oripke oripse.
0: Amunu enda tebunyande mwong.
1: Kalo amuenda tebu tosha tu hapo. Kalo ugero.
0: Anasema tusama.
1: Oripke akorifse.
0: Mujilinde na mungoje.
1: Kalo musese ni bunyon.
0: Kwa sababu adui yenu wana

0: Que vea.
1: Tu ami miriktu.
0: Aro yote.
1: Amire diaro.
0: Niko kwa radio hapa.
1: Bibi kem nyandos.
0: Kuna watu wagonjwa.
1: Bibi kete menen.
0: Kuna watu wanashindwa.
1: Kula muene.
0: Ya kwamba tasema nini.
1: Baba.
0: Baba.
1: Asami nweches.
0: Na kuomba we Yesu.
1: Michabu narire.
0: Kuna wanya napitia kilio.
1: Mamiga aliet kori.
0: Kuna amani kwa nyumba zao.
1: Iso.
0: Ponya.
1: Iso.
0: Ponya.
1: Itiak.
0: Mungua.
1: Iso amne ameiti.
0: Ponya manya na umu na masikio.
1: Neamego.